0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Апостольський нунцій у Великобританії назвав візит папи у гетую країну вірогодним і жаданим. Святий пасад заклікав країни Аан ставить годність чоловіка у центр розвиття. У другій частці програми рубрика «Слово до молоді». 14 липня вас вітає Марія Володіна. Больш за 200 удільників, нобелеўскі лаўрэаты, сусветныя лідары, эксперты і навукоўцы сабраліся ў Кастэль-Гандольфа на асамблеі па штучным інтэлекце і ядзернай вайне. У папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа праходзіць глабальная асамблея нобелеўскіх лаўрэатаў, прысвечаная тэме штучнага інтэлекту і ядзернай вайны. На форуме сабраліся больш за 200 удзельнікаў, у тым ліку 30 лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі, ганаровыя кіраўнікі дзяржаў і ўрадаў, эксперты, 20 вядучых сусветных лідараў у галіне штучнага інтэлекту, у тым ліку такіх кампаній як OpenAI, Google, DeepMind, Anthropic і іншых, а таксама прадстаўнікі 30 буйных універсітэтаў і навукова-даследчых устаноў. Сустрэча натхнёная новай энцыклікай Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас», прысвечанай абароне чалавека ў эпоху штучнага інтэлекту. Асамблея праходзіць ва ўмовах міжнародных канфліктаў і пагаршэння сітуацыі ў сферы ядзернай бяспекі на фоне заклікаў святога айца пра бязбройны і разброіваючы мір. На працягу трох дзён удзельнікі форума абмяркоўваюць пытанні міжнароднай бяспекі, кіравання новымі тэхналогіямі, разбраення і пабудовы эканомікі, накіраванай на захаванне міру. У цэнтры дыскусій знаходзіцца пошук новай глабальнай парадыгмы, здольнай спалучаць інавацыі, адказнасць і этыку. Удзельнікі асамблеі плануюць прыняць Рымскую дэкларацыю аб бязбройным і разброіваючым міры ў эпоху штучнага інтэлекту, ядзернай і аўтаномнай зброі, новых лічбавых пратаколаў і новых мадэляў лічбавага развіцця. Дакумент мае на мэце вызначыць прынцыпы і рэкамендацыі па кіраванні штучным інтэлектам, заснаваныя на супрацоўніцтве, павазе да чалавечай годнасці, інтэгральным развіцці і міры паміж народамі. Візіт папы Льва 14-га ў Вялікабрытанію з'яўляецца верагодным, жаданым і нават непазбежным, заявіў апостольскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Мігель Маўры Буэндыя. Папскі дыпламат адзначыў, што такая паездка была б натуральным візітам у адказ на леташні дзяржаўны візіт караля Карла III у Ватыкан. На думку нунцыя, Леў 14, як першы за больш чым 8 стагоддзяў англамоўны папа, быў бы прыняты ў Вялікабрытаніі асаблівым чынам, а яго пасланне дайшло б да ўсяго англамоўнага свету. Нунцый выказаў надзею на тое, што пантыфікат цяперашняга папы абудзіць сумленне захаду, падобна таму, як пантыфікат святога Яна Паўла II паўплываў на перамены ва ўсходняй Еўропе, што дазволіла касцёлу зноў дыхаць на поўныя грудзі абодвума сваімі лёгкімі.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Прагрэс чалавецтва заключаецца не ў дасканаласці новых тэхналогій, а ў тым, ці будуць яны пастаўлены на службу чалавеку і агульнаму дабру, падкрэсліў назіральнік святога пасада пры ААН. Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у пасяджэнні сегмента высокага ўзроўню эканамічнага і сацыяльнага савета ААН, прысвечанага тэме паскарэння дасягнення мэт устойлівага развіцця. Форум праходзіць у Нью-Йорку і аб'ядноўвае міністраў, прадстаўнікоў дзяржаў, міжурадавых арганізацый і сістэмы ААН. Дыпламат адзначыў, што сапраўднае развіццё азначае усебаковае вызваленне народаў ад голаду, хвароб, непісьменнасці і нястачы. Эканамічнае развіццё павінна забяспечваць роўны ўдзел краін у глабальных працэсах, сацыяльнае – спрыяць стварэнню адукаванага і салідарнага грамадства, а палітычнае – умацоўваць дэмакратычныя інстытуты, якія гарантуюць свабоду і мір. Асновай кожнага справядлівага грамадства з'яўляецца прызнанне неад'емнай годнасці чалавека. Гэтае перакананне павінна ляжаць у аснове ўсіх дзеянняў у галіне устойлівага развіцця, падкрэсліў ватыканскі назіральнік. Кардынал Робер Сара выступіць у Еўрапарламенце ў Брусэлі падчас канферэнцыі аб адносінах паміж Еўропай і Афрыкай. Сустрэча адбудзецца па ініцыятыве дэпутатаў фракцыі «Еўрапейскія кансерватары і рэфармісты». Канферэнцыя «Дыялог» з кардыналам Сара будзе прысвечана тэмам хрысціянства, культуры, чалавечай годнасці і выклікам, якія стаяць перад Еўропай і Афрыкай. Сустрэчу адкрыюць еўрадэпутаты Паула Інсельвіні і Нікаля Бэй. У праграме таксама прадугледжаны выступленні віцэ-старшыні Еўрапейскага парламента Антанелы Зберны і апостольскага нунцыя арцыбіскупа Бернардзіта Ауса.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Есус ставіць перад тым, хто вырашае быць яго вучнем, умову. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сабе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Пра сэнс гэтых слоў мы пагаворым у нашай сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Слова да моладзі», падчас якой мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Сёння ў цэнтры нашай увагі будзе зварот, які святы Ян Павел II скіраваў да юнакоў і дзяўчат напердадні 16-га сусветнага дня моладзі, які прайшоў на дыяцэзіяльным узроўні ў 2001 годзе.

Ян Павел II нагадаў, што Езус гэта не месія трыумфу і магутнасці. Ён не вызваліў Ізраіль ад рымскага панавання і не забяспечыў яму палітычнай славы. Як сапраўдны слуга пана, ён здзейсніў сваю місію месіі праз салідарнасць, служэнне і прыніжэнне смерці. Ён месія, які знаходзіцца па-за ўсякімі схемамі і па-за якімкольвечы шумам. Яго немагчыма зразумець праз логіку поспеху і ўлады, якой свет вельмі часта карыстаецца як крытэрыям ацэнкі ўласных праектаў і дзеянняў. Прыйшоўшы, каб выканаць волю айца, Езус застаецца верным ёй да канца, і менавіта такім чынам ён здзейсняе сваю збаўчую місію для тых, хто верыць у яго і любіць яго не на словах, а па-сапраўднаму. Калі любоў гэта ўмова для таго, каб ісці за ім, то менавіта ахвяра пацвярджае сапраўднасць гэтай любові, падкрэсліваў папа. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мною. Гэтае слово

Ісці яго вучань, рашуча настроены ісці за ім. Няма дзвюх шляхоў, ёсць толькі адзін, той, які прайшоў настаўнік. Вучню не належыць выдумляць іншы, падкрэсліваў Ян Павел II. Папа заўважаў, што Езус ідзе наперадзе сваіх і просяць кожнага зрабіць тое, што зрабіў ён сам. Ён кажа: «Я прыйшоў не для таго, каб мне служылі, але каб служыць. Таму той, хто хоча быць падобным да мяне, няхай будзе слухою ўсіх. Я прыйшоў да вас як той, хто нічога не мае. Таму я магу прасіць вас пакінуць усякія багацці, якія замінаюць вам увайсці ў валадарства нябеснае. Я прымаю непрыняцце большасцю майго народа, таму я магу прасіць і вас прыняць супраціў і непрыняцце, адкуль бы яны не паходзілі». Іншымі словамі, Езус просіць мужна выбраць яго ўласны шлях, выбраць яго найперш у сэрцы, бо знешняя сітуацыі ад нас не залежаць. Ад нас залежыць жаданне быць, наколькі гэта магчыма, паслухмянымі айцу, як ён, і гатовымі да канца прыняць задуму, якую айцец мае для кожнага з нас. Ян Павел II заўважыў, што заклік «адрачыся ад сябе» азначае адмовіцца ад уласнай задумы, часта абмежаванай і нікчэмнай, каб прыняць Божую задуму. Вось шлях навяртання неабходны для хрысціянскага жыцця, які прывёў апостала Павла да сцвярджэння: «Ужо не я жыву, а жыве ва мне Хрыстус». Езус не просіць адмовіцца ад жыцця, але прыняць навізну і паўнату жыцця, якую толькі ён можа даць. У чалавеку глыбока ўкаранёная схільнасць думаць пра сябе, ставіць сябе ў цэнтр інтарэсаў і лічыць сябе мерай усяго. Той жа, хто ідзе за Хрыстом, наадварот, адкідае гэты зварот на самаго сябе і не ацэньвае ўсё з пункту гледжання ўласнай выгады. Ён разглядае жыццё ў святле дару і бескарыслівасці, а не заваявання і валодання. Сапраўднае жыццё па сутнасці выражаецца ў дары самаго сябе, што з'яўляецца плёнам ласкі Хрыста, гэта свабоднае існаванне ў еднасці з Богам і братамі. Калі наследаванне Пана становіцца найвышэйшай каштоўнасцю, таксама і ўсе астатнія каштоўнасці атрымліваюць ад гэтага сваё належнае месца і значэнне. Той, хто робіць стаўку выключна на зямныя даброты, прайграе, нягледзячы на бачную паспяховасць. Смерць заспее яго з кучай рэчаў, але з няспоўненым жыццём. Такім чынам выбар стаіць паміж тым, каб быць ці мець, паміж поўным жыццём і пустым існаваннем, паміж праўдай і маной. Далей Езус скажа: «Няхай возьме крыж свой і ідзе за мною». Ян Павел II заўважыў, што гэтыя словы не з'яўляюцца ухваленнем пакутаў, як сродку, каб спадабацца Богу. Хрысціянін не шукае пакутаў саміх па сабе, ён шукае любові. І прыняты крыж становіцца знакам любові і поўнага дару. Несці яго за Хрыстом азначае з'яднацца з ім у выяўленні найвышэйшага доказу любові. Запрашэннем «Ідзі за мною» Езус кажа сваім вучням не толькі «Вазьмі мяне за прыклад», але і «Раздзялі маё жыццё і мой выбар, ахвяруй разам са мною сваім жыццём дзеля любові да Бога і братоў». Так Хрыстус адкрывае перад намі шлях жыцця, які прадугледжвае давер да Хрыста і яго збаўчай задумы, веру ў тое, што ён памёр, каб выявіць любоў Бога да кожнага чалавека. Гэта шлях збаўлення ў фрагментаваным, разгубленым і супярэчлівым грамадстве. Гэта шлях шчасця наследавання Хрыста да канца у часта драматычных абставінах штодзённага жыцця. Гэта шлях, які не баіцца няўдачаў, цяжкасцяў, адчужэння, адзіноты, бо ён напаўняе сэрца чалавека прысутнасцю Езуса. Гэта шлях спакою, панавання над сабой і глыбокай радасці сэрца. Напрыканцы свайго паслання Ян Павел II спытаўся: «Дарагая моладзь, вам не падаецца дзіўным, што на пачатку трэцяга тысячагоддзя папа ізноў указвае вам на крыж, як на шлях жыцця і сапраўднага шчасця? Касцёл заўсёды верыў і вызнаваў, што толькі ў крыжы Хрыста ёсць збаўленне». Папа нагадаў, што шырока распаўсюджаная культура мімалётнасці, якая надае каштоўнасць таму, што падабаецца і падаецца прыгожым, хацела б прымусіць верыць у тое,

што для таго, каб быць шчаслівымі, неабходна прыбраць крыж. Як ідэал падаецца лёгкі поспех, хуткая кар'ера, сексуальнасць адарваная ад пачуцця адказнасці і нарэшце існаванне засяроджанае на ўласным самасцвярджэнні, часта без увагі да іншых. У гэтым кантэксце папа напісаў: «Дарагая моладзь, але адкрыйце добра вочы. Гэта не тая дарога, якая дае жыццё, а сцежка, якая скідвае ў прорву смерці. Езус кажа: той, хто хоча жыццё сваё ўратаваць, загубіць яго, а хто згубіць жыццё сваё дзеля мяне і Евангеля, той уратуе яго». Езус не падманвае нас, бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а сябе самога загубіць ці пашкодзіць сябе. Праўды ў сваіх словаў, якія гучаць сурова, але напаўняюць сэрца спакоем, Езус адкрывае нам таямніцу сапраўднага жыцця. Таму не бойцеся ісці па той дарозе, па якой пан прайшоў першым. Сваёй маладосцю пазначце трэцяе тысячагоддзе, што адкрываецца знакам надзеі і энтузіазму, уласцівымі вашаму ўзросту. Калі вы дазволіце ласцы Божай дзейнічаць у вас, калі вы не здрадзіце сур'ёзнасці свайго штодзённага абавязку, вы зробіце гэтае новае стагоддзе лепшым часам для ўсіх, запэўніў моладзь папа.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал-дзяржсекретар заявіў, што вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем канфлікту. Нобелеўскія лаўрэаты абмяркоўваюць штучны інтэлект і ядзерную бяспеку ў Кастэль-Гандольфа. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 15 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Кардынал Матэа Дзупі здзяйсняе візіт ва Ўкраіну. Першым пунктам яго падарожжа стаў лагер для ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. Папа моліцца, каб вайна скончылася і вы маглі вярнуцца дамоў, сказаў іерарх. Праграма візіту старшыні італьянскага епіскапату ва Ўкраіну разлічана на 4 дні. Перад тым, як прыбыць у Кіеў, ён наведаў лагер для ваеннапалонных «Захад-1» у Львоўскай вобласці. Разам з расіянамі у ім утрымліваюцца прадстаўнікі 53 краін, у тым ліку беларусы, кангалесцы, карэйцы, нігерыйцы і філіпінцы, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі і трапілі ў палон. Кардынал Дзупі меў магчымасць асабіста пазнаёміцца з умовамі жыцця і ўтрымання ваеннапалонных. Яго суправаджалі апостальскі нунцый ва Ўкраіне, арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас і пасол Украіны пры святым пасадзе Андрэй Юраш. Спецыяльны пасланнік папы па Ўкраіне аглядзеў розныя памяшканні лагера, нядаўна адрамантаваныя душавыя, жылыя пакоі, агульную залу, краму, дзе можна набыць прадукты, невялікую лагерную капліцу і медпункт. Кардынал Дзупі сустрэўся з дзясяткамі палонных і абмяняўся з імі некалькімі словамі. «Папа Леў накіраваў сюды мяне і нунцыя, каб прынесці вам вялікую надзею на будучыню. Ён моліцца, каб вайна скончылася, і вы маглі вярнуцца дамоў», – падкрэсліў іерарх. Італьянскі кардынал уручыў палонным сімвалічныя падарункі ад святога айца. Абразок Маці Божай «Збаўленне рымскага народа», фотаздымак Льва 14 і бірульку для ключоў з папскім гербам. «Папа папрасіў мяне прывесці вам гэтую бірульку. Я спадзяюся, што вельмі хутка вы павесіце на яе ключ ад свайго дома, каб адчыніць дзверы і абняць сваіх блізкіх. Калі мы далёка ад дома, то ўспамінаем тых, хто нас чакае, і гэта дае нам сілы. Сёння мы хочам сказаць вам, глядзіце ў будучыню з надзеяй на тое, што вы вернецеся дадому, і вайна закончыцца. Мы горача молімся, каб гэта адбылося як мага хутчэй». Завершаючы візіт у невялікай лагернай капліцы, перад агульнай малітвай кардынал Дзупі сказаў: «Давайце памолімся, каб як мага хутчэй знайшлі дарогу дадому, каб усё гэта скончылася і вы маглі пачаць новае жыццё». Затым, указаўшы рукой на сэрца, ён дадаў: «Але і тут, унутры, усё таксама павінна стаць новым. Трэба прагнаць усё злое. Кожны з вас бачыў шмат злога, шмат страшнага, шмат таго, чаго ніколі не павінна адбывацца. Але Пан заўсёды дорыць надзею. Не дазвольце злу разрасціся тут, унутры, і Бог заўсёды дапаможа пазбавіцца ад зла». Кардынал-дзяржсакратар Пьетра Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый дзвюх сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні украінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму Святы Пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання дзвюх дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Кастэль-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе да права і неад'емнай годнасці чалавека. Кардынал Сільвана Тамазі заявіў, што штучны інтэлект, аўтаномныя сістэмы, квантавыя тэхналогіі, камп'ютарныя магчымасці і сучасная вылічальная інфраструктура ўжо змяняюць саму канцэпцыю бяспекі. Вялікія дзяржавы ўсё часцей уцягваюцца ў рэгіянальныя канфлікты, а магчымасць ядзернай эскалацыі ўжо не ўспрымаецца як абстрактны сцэнарый, а як канкрэтная і непасрэдная пагроза. Кардынал Анхель Арціме, прапрэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, што ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з даром веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Єзуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Єзуса ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Кардинал-дзяржсекретар заявіў, што вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем канфлікту. Нобелеўскія лаўрэаты абмяркоўваюць штучны інтэлект і ядзерную бяспеку ў Кастэль-Гандольфа. У другой частцы праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 15 ліпеня вас вітае Марыя Валодзіна. Кардынал Матэа Дзупі здзяйсняе візіт ва Ўкраіну. Першым пунктам яго падарожжа стаў лагер для ваеннапалонных у Львоўскай вобласці. Папа моліцца, каб вайна скончылася і вы маглі вярнуцца дамоў, сказаў іерарх. Праграма візіту старшыні італьянскага епіскапату ва Ўкраіну разлічана на 4 дні. Перад тым, як прыбыць у Кіеў, ён наведаў лагер для ваеннапалонных «Захад-1» у Львоўскай вобласці. Разам з расіянамі у ім утрымліваюцца прадстаўнікі 53 краін, у тым ліку беларусы, кангалесцы, карэйцы, нігерыйцы і філіпінцы, якія ваявалі на баку Расійскай Федэрацыі і трапілі ў палон. Кардынал Дзупі меў магчымасць асабіста пазнаёміцца з умовамі жыцця і ўтрымання ваеннапалонных. Яго суправаджалі апостальскі нунцый ва Ўкраіне арцыбіскуп Вісвальдас Кульбокас і пасол Украіны пры святым пасадзе Андрэй Юраш. Спецыяльны пасланнік папы па Ўкраіне аглядзеў розныя памяшканні лагера, нядаўна адрамантаваныя душавыя, жылыя пакоі, агульную залу, краму, дзе можна набыць прадукты, невялікую лагерную капліцу і медпункт. Кардынал Дзупі сустрэўся з дзясяткамі палонных і абмяняўся з імі некалькімі словамі. «Папа Леў накіраваў сюды мяне і нунцыя, каб прынесці вам вялікую надзею на будучыню. Ён моліцца, каб вайна скончылася, і вы маглі вярнуцца дамоў», – падкрэсліў іерарх. Італьянскі кардынал уручыў палонным сімвалічныя падарункі ад святога айца. Абразок Маці Божай «Збаўленне рымскага народа», фотаздымак Льва 14-га і бірульку для ключоў з папскім гербам. «Папа папрасіў мяне прывесці вам гэтую бірульку. Я спадзяюся, што вельмі хутка вы павесіце на яе ключ ад свайго дома, каб адчыніць дзверы і абняць сваіх блізкіх. Калі мы далёка ад дома, то ўспамінаем тых, хто нас чакае, і гэта дае нам сілы. Сёння мы хочам сказаць вам, глядзіце ў будучыню з надзеяй на тое, што вы вернецеся дадому, і вайна закончыцца. Мы горача молімся, каб гэта адбылося як мага хутчэй». Завершаючы візіт у невялікай лагернай капліцы перад агульнай малітвай, кардынал Дзупі сказаў: «Давайце памолімся, каб як мага хутчэй знайшлі дарогу дадому, каб усё гэта скончылася і вы маглі пачаць новае жыццё». Затым, указаўшы рукой на сэрца, ён дадаў: «Але і тут, унутры, усё таксама павінна стаць новым. Трэба прагнаць усё злое. Кожны з вас бачыў шмат злога, шмат страшнага, шмат таго, чаго ніколі не павінна адбывацца. Але Пан заўсёды дорыць надзею. Не дазвольце злу разрасціся тут, унутры, і Бог заўсёды дапаможа пазбавіцца ад зла». Кардынал дзяржсакратар П'етра Паралін заявіў, што сучасны свет усё часцей замяняе моц права на права моцы. Аднак вайна ніколі не з'яўляецца адзіным рашэннем. Кардынал Паралін назваў сучасную міжнародную сітуацыю драматычнай. Ён заявіў, што сістэма шматбаковага супрацоўніцтва, якая склалася пасля трагедый дзвюх сусветных войнаў, хутка аслабла, саступіўшы месца культуры моцы. Дзяржаўны сакратар адзначыў, што мірныя перамовы пра завяршэнне вайны ва ўкраіне пакуль не вядуцца. Святы пасад працягвае удзельнічаць у гуманітарных намаганнях, у тым ліку павяртанні украінскіх дзяцей з Расіі і абмене палоннымі. Што да падзей на Блізкім Усходзе, ключавой праблемай там застаецца нявырашанае палестінскае пытанне. Кардынал Паралін нагадаў, што некалькі гадоў таму Святы Пасад заключыў пагадненне з дзяржавай Палестіна, фактычна падтрымаўшы прынцып існавання дзвюх дзяржаў. Пасля трагедыі ў Газе умовы для стварэння палестінскай дзяржавы на заходнім беразе становяцца ўсё больш складанымі з-за пашырэння ізраільскіх пасяленняў. Але гэта не значыць, што выйсця няма. Магчыма, патрэбна яшчэ больш крэатыўнасці, заўважыў дыпламат.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: У Кастэль-Гандольфа працягваецца асамблея «Штучны інтэлект і ядзерная вайна» з удзелам лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі і вядучых экспертаў у галіне сучасных тэхналогій. Форум натхнёны энцыклікай папы «Магніфіка Хуманітас». З прывітальным словам да удзельнікаў звярнуўся кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека і генеральны дырэктар цэнтра вышэйшай адукацыі Лаўдату Сі. Ён адзначыў, што мір гэта не толькі адсутнасць вайны, але парадак, заснаваны на справядлівасці, узаемным даверы, павазе да права і неад'емнай годнасці чалавека. Кардынал Сільвана Тамазі заявіў, што штучны інтэлект, аўтаномныя сістэмы, квантавыя тэхналогіі, камп'ютарныя магчымасці і сучасная вылічальная інфраструктура ўжо змяняюць саму канцэпцыю бяспекі. Вялікія дзяржавы ўсё часцей уцягваюцца ў рэгіянальныя канфлікты, а магчымасць ядзернай эскалацыі ўжо не ўспрымаецца як абстрактны сцэнарый, а як канкрэтная і непасрэдная пагроза. Кардынал Анхель Арціме, прапрэфект дыкастэрыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця, падкрэсліў, што праблема не ў тэхналогіях, а ў тым кірунку, які мы хочам ім задаць. Без павагі да асноўных правоў чалавека існуе небяспека стварэння сістэм, якія будуць спрыяць кантролю, маніпуляцыі і новым формам няроўнасці. Архідыяцэзія Каракаса праводзіць дадатковую праверку стану сакральных аб'ектаў пасля двух моцных землятрусаў, якія адбыліся 24 чэрвеня і прывялі да вялікай колькасці ахвяр і разбурэнняў. Адной з прыярытэтных задач, пастаўленых перад духавенствам, стала гарантаванне бяспекі вернікаў. Да гэтага часу дзяржаўныя органы правялі толькі павярхоўную праверку стану канструкцый будынкаў, якія належаць касцёлу, аднак некаторыя з іх атрымалі супярэчлівыя ацэнкі. У сувязі з гэтым архідыяцэзія Каракаса распачала дадатковую праверку, якая здзяйсняецца адмысловай касцёльнай камісіяй па інфраструктуры. На гэты момант яна правяла інспекцыю 14 храмаў у горадзе, звяртаючы асаблівую ўвагу на стан калон і бэлек перакрыцця. Кожная святыня, бяспечная для выкарыстання, атрымлівае спецыяльны сертыфікат.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: Нагорнае казанне гэта не толькі збор маральных павучанняў, але перадусім адкрыццё новага спосабу жыцця, да якога Хрыстус запрашае сваіх вучняў. У ім Езус не проста кажа, што трэба рабіць, але паказвае, кім павінен стаць чалавек, які сустрэўся з Богам. Пра тое, што значыць быць святлом свету, і як сведчыць пра Бога так, каб людзі праслаўлялі не нас, а нябеснага Айца, пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Вітаю, сябры, з вамі на мікрафоне Аляксандр Паншынка, ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса. Нагадаю, што гэтая праграма была падрыхтавана на падставе катэхез, які я распрацаваў спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага універсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. У праграме на мінулым тыдні ў цэнтры нашай увагі былі словы Езуса, які практычна на самым пачатку горнага казання называе сваіх вучняў соллю зямлі і святлом свету. Разважаючы над першым з гэтых выразаў, мы заўважылі, што параўноўваючы вучняў з соллю, Езус кажа пра тое, што праз веру яны могуць прыносіць асаблівы, нябесны, боскі смак у гэты свет. Але ў той жа час Езус папярэджвае, што гэтыя якасці хрысціяне могуць згубіць, і тады становіцца як соль, якая, будучы непрыдатнай для нічога, аддаецца на патаптанне людзям. Антысведчанне хрысціян успрымаецца светам нашмат сур'ёзней, чым слабасці іншых людзей. І ў такой сітуацыі чалавек можа вырашыць: калі так, то можа мне лепш не быць вельмі прыкметным. Можа, няхай мая вера застаецца маёй асабістай справай, пра якую ніхто не будзе ведаць, каб раптам маімі недахопамі, маім ладам жыцця і не выклікаў абурэнне, каб было менш пабочных эфектаў. Але так быць не можа. Хрыстус кажа: «Вы святло свету, не можа схавацца горад, які стаіць на вяршыні гары. І запаліўшы светач, не ставяць яго пад пасудзінай, але на свечніку, і свеціць усім, хто ў доме». Калі нехта запальвае светач, то ставіць яго ў такім месцы, дзе ён будзе несці святло, дзе будзе карысным. Што гэта значыць? Гэта значыць, што святло, якім з'яўляюцца вучні, не запалілі яны самі. Але Бог запаліў у іх і запаліў, каб гэтае святло свяціла людзям. Таму яно павінна быць бачным, не павінна быць схаваным пад пасудзінай, не павінна застацца недзе прыватнай справай. Гэтае святло было запалена ў вучнях, каб свяціць усім. Ініцыятыва тут належыць менавіта Богу. Гэта ён запальвае сваё святло ў нас. Гэта ён хоча, каб яно свяціла праз яго вучняў, праз тых, каго ён выбраў. Вучні застаюцца ўсяго толькі прыладамі ў руках Бога, і Бог ставіць іх там, дзе яны будуць бачнымі. Бог не вылівае сваю ласку марна. Ён не дае нам ласку збаўлення для таго, каб мы схавалі яе недзе. Кожны з нас мае сваё пакліканне, сваю місію, і Бог пасылае нас туды, дзе паводле яго думкі мы можам зрабіць найбольшае дабро. Таму новае жыццё, якое мы атрымліваем з дарам веры, апрыёры павінна зяць іншым, не можа застацца схаваным фактам. Калі гэта па-сапраўднаму новае жыццё, дадзенае Богам, яно абавязкова будзе як нешта вельмі рознакаляровае, яскравае пасярод чорна-белага свету. Езус дадае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашыя добрыя ўчынкі і праслаўлялі Айца вашага, які ў нябёсах». Існуе рызыка жыць гэтымі словамі крыху крывадушна, рабіць выгляд, што выпраменьваем святло, нават калі часам не маем яго. Рабіць выгляд, што маем любоў у сэрцы, а насамрэч там ёсць толькі пачуццё абавязку. Насіць маску людзей, закаханых у Бога, але на самай справе хаваць сваю абыякавасць, раўнадушша або нават глыбокую духоўную пустату. Існуе рызыка такога прытворства, якое апраўдваецца добрай мэтай – даваць добры прыклад. Езус не заклікае да гэтага. Ён кажа адну важную рэч, якая часта не заўважаецца. Ён заклікае: «Няхай святло вашае так свеціць перад людзьмі, каб яны бачылі вашы добрыя ўчынкі і праслаўлялі айца вашага, які ў нябёсах». Калі добрыя ўчынкі нашы, чаму людзі павінны праслаўляць айца? Звычайна мы робім учынкі, якія праслаўляюць нас саміх. Гэта ўчынкі, пасля якіх людзі кажуць: «Якія вы малайцы». Але што гэта за ўчынкі, пасля якіх людзі скажуць: «Які маладзец Бог, як Бог усё цудоўна зрабіў», і праслаўляюць яго, а не нас? Мы думаем, што ў першую чаргу мы павінны быць моцнымі, здольнымі, паслядоўнымі, каб людзі захапляліся намі. І менавіта па гэтай прычыне наша хрысціянства нярэдка становіцца павярхоўным, бо мы пачынаем думаць пра наша хрысціянскае сведчанне як пра пэўнага роду рэкламу, эфектыўную агітацыю за пэўную фракцыю, партыю ці ідэалогію. Калі здараецца так, што я гляджу на чалавека, які робіць нешта добрае, і дзякую Богу. Калі выразна бачу, што тое, што ён робіць, гэта не яго заслуга, але заслуга Бога. Калі бачу, што ён робіць нешта добрае, і ўсё гэта кажа пра дабрыню Бога. Гэта як бачыць добрага юнака і сказаць: «Якія малайцы ягоныя бацькі». Гэта як бачыць мужчыну, апранутым вельмі прыстойна, і сказаць: «Якая малайчына яго жонка, што навучыла так апранацца свайго мужа». Гэта як бачыць учынак чалавека, але ведаць, што за гэтым учынкам стаіць нехта іншы. Словы Езуса заклікаюць нас сведчыць пра тое, што Бог учыніў у нас. Выпраменьваць святло, якое ён запаліў. Быць соллю, якой ён зрабіў нас, каб несці яго смак. Гэта заклік рабіць учынкі, якія расказваюць пра любоў Бога, пра яго міласэрнасць, пра яго магутнасць. Расказваюць пра тое, што не з'яўляецца проста чалавечым, але тым, што толькі Бог можа даць. Гэта значыць быць соллю зямлі і святлом свету. Сябры, мы працягнем разважаць над нагорным казаннем Езуса ў нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!